0: Heso, Hala, Tata Zambe, Mau Pege, Azege, Mau Akunoe, Akaroto, Mau Okiti, Kata, Yekuna Kebenuse, Muslim Tobenuse, Christo Tobenuse, Anibasmo Kebenuse, Mau Natepebe Mau, Mau Kunbe Mau, Ataihoa, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, Akpe, ma kaka onya la ma na ju ko onya bele re ma o konya on gbe ntare pogbere o ata mi ma no ya ofo amara no afide ada wa bigu de bi yo ela tu ko ela nda mo a ofe kan ata bu mo to bere ka kwa uro jibe no o no ba do po wa be jibe a se fear fear fear a forti gome a se ri ri ri ata e ho lenu no adorita ojo ke dewo ata
1: ago
0: awo radio
1: olaji
0: o da lo bigun
1: olaji
0: o be dojo
1: olaji
0: o be ka clame yen
1: olaji
0: kaka bi ase
1: amen amen amen hallelujah
0: yes e vin ko a se vin no ko da pe po bi po te po bi ate ata
1: ago
0: aka me fc mi to fia deux fois la fois won to o sa pe won to gbere kaka si to zo mi ya ona me to la bana mi yego wa ke mi le mi le o e ke di bi karo aya mi to mi
1: amen
0: ata o mi ndo mi le pepe mi ndo futo mi ndo kento mi ro esi mi karo di be de si ade ke no bo di na mi ya asida dola no mi yego ma o ve a me se menu le tola e vi bon ko ko e ben ko mi.

0: Dafi, ni wala dogbe na America ku veri ari kudu nya kela si mi so kaka.
1: O ne ma dogbe egbe ni Pentecost mbio gbogbo kokwe we di na Messiah mi. Togo ju apataji. A home ne fana Messiah mi. Ne na mi an topata.
0: Ya pata mi fana keke.
1: Professor Apelo.
2: Dafi ndape na ojan sugbo, ape gaga.
1: Ne na fa kan vi po mi a. Ha vi po mi a. Gareji po mi a. Joko po mi a. Meme kana mi to la han ko pe. Ka ku mi.
0: Ka ku e ka ba do gri.
3: Mi ma don. Jugba ma da pe na mi. Eh ma da pe na professeur.
2: Am da pe.
3: Si ere ke va option mi mu. Ana mi conseil. Ne gba va jan e gba va na mi agbo le radio a. E gba na mi conseil. E na na mi le TikTok di. Ba mi amo ro mi so na emenyo so na do ta ma da pe na mi ma da pe na tata mo mu mi a cha keke ta zo an do gbona ta zo ro
0: professeur
3: nyon ga be se ko
2: to mi san fu bon ma to mi a di ma do gbona iso mi to be du e vire le boîte de harem le to kon hôpital ko nyon vire le boîte ma je tu be jento o ne be le a ele a de wi donc ale a mo kuku no ngama dogbena duploto o me ko le ju ada sia mi abe directeur a e famille ko me fafalea mi le asigalo mi dape

0: Egbe ben keke ya ito vona. Leke ye o ono va ya. Suchu une mia dada, mia to, ko unyi gatoa. Woya, watu agano na piyo so u mia moko oe, ende mbole mia siwa. Ego mbe gatoa ya la hobona vya. Ke bon le bon ele onde kwe kwe. Bon ele nyansu, memu ija ili sichan, bon ele kusire kwa lome, bon ele do si ozone. Bon ele kakabela ili si ava, bon mo peti dizi yune, diwa jane chiku do nwo, bon alaga blombe ya mvivi obe jivi, kutwe ton, enya de dada. Ke wan de debe vya, ne tobe juare, nga be nyava o. Bon a, ewe de son, wanu suke bebe de, nenu suwa mwa ewe ili si wade, ne ba ho bon ne wade. Ke wan chukara jola.
1: Ye duwa po na o.
0: Oh yo, ekbo jene wadi yo va ho nan so chon le wasi. Ke wa so egbe adia mi do la to de vio papa so pe amandre ni de via do pe amandre poa jagbagba ba nyanu nyanya ni nyazo dodo meme ni gas galichan play adopo ni de via ba nyale ko do na zoa de via ni nyale ko chu ne besia eten chui nga me o tro so ko pe adi ni
1: mo ni so nya
0: gari awo mo eya de mi la zin lo mi ame ga homi do mi gbo inu ti kona mi a mi la zin chu kada mi ya ntio vo ani mi a pla mi a be vi de sonti surtout mi onu vi e go be so e ja jo le gbo mu ja no gbo kaka so yo e jiji gulo ne do 22 ans poa e jo o pada e jiji gulo a ne do 22 ans poa e ton kuma dodo na nusu nusu ton kuma dodo ni e ja jo le gbo education ke be ho so le yi o e ya le vivide egbe foye gbogbo to ko ile kankan odun ku be mi wo inu ya de vayi ye nyon nu via ebe ye be nu ya le kekulekia emu ile pe o eso ji la gbo eso ebe ji la gbo nyon nu vide yin so ke mi wo emission wa mi pa yon ya va gbo yin ebe mama be iyan ko ngbono keke ma ye nse po le ba gbe mi be ye mu se po be nyon nu la dana so wa be ya e dona desi nde pe pe ayo dona e Eno na frigo me swimming de kato. Yo da nana yo. Swimming de ka. Ben wo da nana yo kwa. Yo so do na frigo me. Ne papa chank boy chank chofi ne to e chank boy. E chofi ne to di vyo chen be a. Ni fi a di vyo ade. Education ke di vyo le ho. Ebe ni neji yo le kula odwe mama. Ye nye kwi mitro le to doji fifi. Ye mi le woto. Ego me be en to mu hoi kaka kaka. Lava na di vya o. Okwe a. Ke wane fi ke enu swa be. Ek be a. Ameke danan mwa, be gamle wa. Be woma wedo dea, chukada lava. Funo be, ena be ajo. Ya, be yode, yem java dwa yode. Ne yine ne yo jam matrete mama joe. E paske le kwe be, o le matrete. Be do la jo. E ye yemi ya dada ko yina dome, ko yile shoka be dome. E gombe be le dome kaka nou tikone. O nou swa chon yi dome kaka nou tikono. O gbova, bon mwle yo. Mi ame vya yi bon ne mi anonyo. Yon ya nou suwa ni nye zirika. Bene tobe, yon nwa yi kaka gbo. Nswa chan yi kaka gbo. Mi ame vya. Mi do lak bede mi anon yon ti.
1: Na mi de la yi glade
0: salon. Awa mi de awa awa awa. Yon ya, na mi de glade salon ha. Veve se si asu nan gbo. Ame ke ve glade salon be na ou ni davane yadwa. Veve se si, ebe drwa elu. Wa veve se si asu nan gbo. Ego ebe yon nwa, nye nwa dokwa me de kan et jetre me jagma me kan ni deva dade ya. Ma ka tendu yo. Ke wane tobe wwe wanka kano wabe atu asia, elak be yon trolo. E fun me yi chukara vavana le. Ego ebe, mou le do jijo, se di mou le jwe den ti okaka, wola vabe vami malanyi. Ye be lan lombe na, mi jo, kudo yo jijo yo. E la ten suye non, vwa, om ya se vivide pe po. Ego ebe wwe na vayi. Paske ok blombe, om do lak be yo. Ke wako yi tobo, om akbe yo wa, e la suye non. Kebe suwe no kwa. Ejo. Mo suwe no kuji. Walo ke dula suwe no kuji. Vanu ke le nao. E so baza. E wobe. Mi abe vyo wa. Oga jan hwazan. Ko jan hwazan zande ya. Ola kwa pata pata le mwame. Mi jinde do tana de vyo. Mi jinde. Mi nane wa dwa jo. Nega ya zingbo chande. One to dara gbo aji. Nega yi blikole chande. Mi wo dare wa gbo la gbo aji. De gany si chande mi fe dare wakbo. De wa na yin de go. Wa nyabe yon dona joye. Yon wona leke. Mem no gai sukru do diplom gan. Va bla kola li dode me chan. Anya jo do doye. Mama kbogbo do li biho do wa. O do fyo se da home. Paske ok pla ho ku doye. O le biho ga ke vwa. Sa le kole du pa mwa nene yo. Mule su. Ke mwa ko on tokbo wana boja boja. Kakola ilak bova. Galwide le govya me. Que no da lo da be ve ple ve do gas va ve ple nu ale ke va do jimi

0: Yahweh Zolo. Yahweh Zolo. Yahweh Zolo.
1: Yo, afeto kle afeno. Ihogbe le mi afeno fe. Ya fe meto, ya sro, ya honro. Ya ve view kle mi ava me ve view ken le ken mi fondo. Mi fon se se da. Mi do akwe. Ah, mi gwa va do ekbe konsida. Mi a gwa kwa le kene. Mi ave nono me yon la nono. Mi magbo ya noji dododo elanyo amako dunku jinya ma yo abunko ma sonde dogram no kengbo mi atonu aji amesiave eme amesiave mas oratio 98-55-06-73 Sambiani 72-20-60-83 Togbe Kanyisena Sedaminu Afi Koku Sumagbo Koko Agbemi Biorisha 90-08-69-16 Irene Eliasu Amorin Eugenio Toto Komi Amenyo Achu Agbezuke Kosi Agamapo Yakubu Aruna Joel Afeto Ekwe Vitor Amawe Mlonudoda Mema E Mkwe Ndedo Akpeno Nyawe Semu Afeto Kle Afeno Ihe Me Jopwen Legblen Gba Legblen Ke Ihe Me Kemi Le Fifia E jo pwen. Kosida yame. Mwenye kosida de torm. Kosida yame. Le gana. Mwenye pa chinwa o. Gana polis ve koro. Wave nou safo. Kudo wave wizino. Okpo zodo le funwa. Zola Glenkouvi. Okponu Fovo. Kemu Soku Agbeto Penezao. Edefu. Ojo Ovayi Ove Fiko Wana Matela Lea. Kodofuna Matela Kove Kbolofuna. No Lemno Matela Madia Olale Dodo. Kakaje asmji. Mounibe ogbolen no yo osi tereji yo. Odo apare. Ke oso cheki nan okpo. Kengwele doan lo aji. Kana polisi de kale biyo seve wadede waten wole ave noua. De funto miame yibo wade agokami jiu mwenyebe miaso ekpongwaze ato anwudo kengbo e wavona mianyabe miame yibo chan minyindo eyo vodo le wa de kaka o chon site kwa enu ke jroa avano okumi le mia de nyigbaji edefo ame siame ne nongzo le dokwenti le bagbenti agbea omplene onamie elesi koklozienne no mule bene miro a ne gelasi kwa egba ta olale bene nyide ke tobe ngbe dola o le mianti ibe yo a on gbegle kumia amere ngba po hiham be ile hiham ma ule ya protege ya ma ule ya protege o enu ke la protege wa ma wera ni gbaji e wero nti o enu ma la protege o to gbo bo o je plenma o mu ja ya mere pere nti ve fami na ponu ya nanda ja ple o o gba ya mere nti are enya enya nde so nti a enya nde pe so nti o ta un dola fle agbe uta ne ateno de dire kaka va se de gemene ma wula kwa trojo la nyigbaji no munya owa ola tieme ta nya owa ira kumi kore funara akpe nami maso hagbere kadora mi kengwa nyato jiro.

do akpe do akpe na mi be nko mi ti do le mi asi be ma so agbe ma so doji jona mi mi ya mi bu molo mi tramo gbidi ele ha ko fo fia me a oyo yesu be nko ba ke haji la le kakapo a ba po nu abe o ma we yin tato wa e ba to ma o be nko yoyo kaka haji vo le nya te pe tutu me a enu ke gbe yin amegbeto po a ma wo hi he me bende pe pe kan gbe amegbeto va yin gbaji mi a biom ya ro ko sebe ma u dola ama adre ko titre de Yehowa be nkume ade nuka ola onyine ma wo dodo asike jeno o ye be to be wo ve to tere kaka ye ba gbo anu da o le mi le nkurenti a gbogbon ko le blemi bo yin satana esi be gbogbon ezo aya pleto kemi ato gbo onye do nkono be ke pache na yin gba yin sapate e ke pache ne si yin mami e ke pache na ya yin age e ke pache ne ezo yin ase mi ato gbo onye nene gbogbon ma wa we dro ma o be fiozi pe arota o le ma o be fiozi pe ba fotia mene ate mbiona sebe amoko be yo le fio mi noa enu mo yin satana vo va le ma o be fiozi pe a ba foti te a ke ma e fio be satana mene ye ma o de kado a nu fe fio mu nyo e tramo fi ke mi bule pata e ye ma gbogbon mo yin do la sesen o ne ma o ma o mu dro hi hi ba fi le pe bele puplo nu gbagbele a fi si a fi ne hihia ma adrian keke ne ma wo. Fifia, obe amega ho blave vone, trodo ma obe fio zikpe. Amega ho ka o nyo, nu ka o la o nyine ma wo. Ao, amerekpe mule de me gobi, be papa blave vone ma, ke do fia kukure tale fio zikpe amea. E nu ke o la o nyine ma wo ya, amerekpe mule de me gobi, na amerekpe mi babu mon le funucha fifia obe esilanle de le nkogbene mau esimade nuka be nyine mau ke ngwe le nkogbene o amerepe mu le deme gobi ne novio mi bu mon le funu zokatia madre ozo konyi Yehowa be gbogbo kokoe wa nuka olo nyine mau amerepe mu le demu gobi be nu ya le ko to nyu mi bu mo le fun amono afa to ho ho se michel e nya fola se aje alapa ame beble be nye se michel mu nya fa ola o se michel a khona me to be nyi no le hiame e fu pepere me enu tu akono heli heli tere jio o mu nya le ko la o wa ye o la do ta do se michel go le ke mi aten o la do ta de saint michel go ne mi gbo so mi abe nu me fa fa gbo gbon be hallelujah he hallelujah pa saint michel ava kona mi a pa o mu le te po o la so fi en be yin a fe to ni ma o be ye pa che ni enu ke ne yin gbogbon le ya ma me a yo la gbon ke ngbe aten de dale ma o be nko gbe baba ono mere pe mfi onu kurenti o ropo gbo ba baola mi no dogbe da no yo be nko po mu le nenu ameke nya baola nton ton ton ne ma wo eyenyi samael brada be gbogbon a yenya baola ne ma wo e ya fifi jene be onya e be nya nya nu ko la te ono we fifi po a gbedo do da funa fifi jene a po la kujire do ame modon fia epo lajo kakla la jolo funu nu gbeglo la jolo funu fanya fanya ifiade no be wa do an na mede alo gbogbo an be do an na mede a o la so joda ifiano jibe a zamede to aye monu
diplomatie be monwa ola sokuda nemi do tade yoda gbode eya e boname ameho bonadenti e donameho bona pedenti no jibe a do amere plamere chando du eye ola so amere pepe nso nyonu obe a don chando du kwa eye ola so fifiade enyonu kple nsu be domenya ameke pache ne funanyi fida be gbogbon iye pache ne nyonu ku nsu be domenya no ogbe webe konu apa lonola do amere kwa mere dome nyonu ku nsu be nya ye ya ona fifia memle da ya edoka be ono eya enyin keke ama adrengwa yo so mau so gbonde me ta enana amonyi na dome anyi dome le kesino nuome oba me ya ku le ji kaka obe we la anyi dome ne numa obe nu ya le kele fie we la anyi dome ne e ya le ke ame ya le ke we la anyi dome ne be nu ye memle da ona ne ne nu ole ma fifia nu ko mgbonso antia ola developer ke ngbo la po me sia me be 7 me yo la nyabe a gbogbon ya doke be ona kakakakaka so wunua eye ya ma umma hiya do te fama adre so do alome no no do emea ola po be amea e pache ne mo se plenu amea pache ne toto amea pache ne benigla amea pache ne te fo fo fo no no le ke mi atogbo nya o ona vo save danade mo se plenu o ona vo save danado toto o ona vo save danada sime o ona vo save danade te fo fo nya onye ye tole wedo ye nabe o te no agbe nyide ye o no agbe jijire cha ah egbe mi tramo mi bumo enyo ke mi bumo afifia nu ke vale jo e do von o a ho vi be nyo e titre titire no vinti be nyo e ku poto e nu maye maye o ke mi atogbo no le beniglame wa be ku ode no le pola be o devi yo pe fune yo enumo we vale jo egbe be nkeke me enumo we vale jo egbe be nkeke me na ngblang ba fe amere po fi ke ma wale yo ka yesu ye mu kenu do me wa a ke mi bu mo funa ke po mi ocho mi ano na hia le tumi efule de mi aya le de mi a mu ja kenu do me na mi a po nu kata mi a togbo no fa ko ni vire po a ona me vana no wo ego me bo ole muaji matro matro ke to bo ole muaji matro matro a abe konyi fafa mu jijina ke ngbo yehowa sona si tona gbogbo koko ama adre o dome to ke latin tutu ada sina me abe yi pe o do ya na me ya mi gbe mi tonu buoji to ga kogoji tonu owo afina fo ga kogo ne ma wa e mo anejo e mo ko le to yi ma ugbo a mo anejo ne mo amu jo yo le fo ga kogo ne ma wa jojuro e enu ke ma ubi oso mi agbo be mi awo ke ngbe a fo ga kogo ya ne o mu wo nu a ke ngbe le fo ga kogo a jojuro e mi ho se be ma u la ten dasi nsin do nu jina me sia me a be na mesia me gbe o prayer po a ne odo mesia me gbe o prayer po ne odo a pa o ma te no ne gbere o ne le ne ne anyi gba la gba anyi gba la foto la pipi e gan be o cha no gbe pono vi o onde no po la be ti fi je hun ne wi pa hun la wi to so po anyi o pono vi o onde no e do ho mo po la be gline mu jeji gle la mu jeji o pono vi o onde no ve na de ne ti gan po la be ne gne potane ne la gan potane ma o denu mo da le mi abe nu gbo keken le mi ve la fire va le goyi obe mi le o prier mi le o kofa ala pa e jojuro e me va va de pe man non ti o e gbo mi be mo ke mi ato ke ngbo ma u la designer dola be ne va o dona mi a mi mu le to mo ma gbere gbere o nu bu o po o mi le ke mi a wo point d'interrogation ma ni nu nya ma va ne de fifia ava no gbon la antenne di kwa ne ba trozu edugbagba be nyan ye nyi ma gbon chan ke le fi amode na funa me nya sronu le gbo ngbo be nyen do nu sron ko de
ne no ne kere mi akota mi anome mi anono yi otiba tiba ameke nto ma ucha be ne monu je be dodo ntia ame ma wela te monu je nti ka ke vitukui toa nyama no gble anokoto ijinami ne mi kare ji be yo nya priye wo nya priye wo wa emi le chochi ameke ngbe tepe fufu ogbe a mi som ya be ku he vuvu so ifun ehun po mi e po apo gakogwe ati po aja devuro ajo ganame gbagba jo gboba enyen ne lowo wa yepo ipoto lowo pade efe kame yo le jasi la va nyanu pa o otieme enu ko le bokono ba peme yo gbona ba asiyo a e yo la po le chochi gbogbo to be gome o so le domi va kome o so le domi va kome mi anto mi labe yo lo onde nu kami lowo fifi le funu im lo onde po ameke le choti amebe iya kuhere kwe mkuyoa. Meane kwa siji. Wanyanya kakare jila sinye mnyago tobe. Kogbe jio le nkekereme. Kapopodeme. Wetrireme kwa. Ne nyambawo ekbewa. Soke kbana enyalava bao la anyigbaji. Tajebe mia oble u la anyigbaji. Anyigbaji do vovonto. Enuko oma oso poklami onyi gbogbon. Le vivitime a. Esu gbonto. Mimaten hlo. Mimaten blon. Enu mata e nkume na mi e vuale mi abe nkume ye so ezan dodo so va bene zan doa gbogbon mo la no to ne nke a nke gbana po ocho la gba si do abe no pe ken emi ocho mi la gba fun ava je mi abe nu ogon me ken ezo ko mi si na do dua me a ye ona be gbogbon tente na gogo ezo anu ne mi abe nkune va je waji o to na vivitime vivitime ame yo to na vivitime vivitime ola dona go amedo le vivitime ola glombe a mede vale yo aten to gbe la ho gbe voa nu ken kuma be nyi le viviti bo mame vale ya o mu jesi o nenyi be ela ten dogo la han gbe gbe vano wa ela no ezime ola ton ti vai ken gbe ola va pon gbe do me yo la pa me ela no da ola be o a ambe a do so a ho ya me le yiye wa mu nya ho ya me be do so ne dogo wa gbe gbe la vaji o enti dozi be na vayi ken gbe ne ya yi ta hihe me e jebe mi adun anyi mi a hoji gbori mi a sronu kudo ma unti ye de kape bo ba si me ye mi a be ku he o keken be kale e la be en ye nu ala nyo e la be o ye nu ala gble ne mi le to akpa bu wa be e ya enyi ya enyi ya mi on to le ble mi a roko ye ta o dan kore amemoji be mau be do wolao mau dolao ta yebe mi anonzo emu ni no wa mi anto so mi aroko so le do aheme ahovime begbleme amea musion nkpado 90 ans va e do ke ne sabe 90 ans wa tenle allo 100 ans wa tenle jura amea le legbe e do ke ne mi togbe ko no agbe 90 ans yo la le wa be o egbe la me po le 20 egbe ati ke si po le honama ame ne do 20 ans 30 ans 40 ans egbe e do ma o yemi akata mi va le la yin gbadi fifia mi ano vi agbazere to chon obe yo ma da si mi o le fabriquer virus o so le do dami be no le mi ne yo aten jagba di atike nami ne yo o di atike o ja se nami o mu ja nami gbalo o la se nami ba hihe akpata ba tozuru tanami agbe adefu fona mere ba gbe mu defu ne yo a nkonye ne tuo ne ma va no egbo otrive ba ba gbe ma defu ne o ma apeto kula pe no nya jaye la yin gbadi na gbe ne donami nya se harika

yo mi do ape ape to plape no ma webe ma gbonya mana mi bien gbon mi pole ke msonya tin kakakaka kwa be tote mi be mi asera o mare mu la come na fifi ma gbon be mle po o ma ya me ke gbon le gbonyo e ne mbado anten dia mfana ko nyi vire be ah ncha mbado vo e ko so do asina mbe ma wo aye ya nane nuponya ne jola mobe nkume ma kontio ba ma ohuna mwana zireka endoname blone tetete engblona be name de ba je ya ne gogun be nyaka ngblona aje afeto ble afeno ne ngblona be mitramoa nyatefe mitramo ameke o jimikui le podo de kame nyi to de ka no de ka be via nu kanti mia bian de mia no vio tontio nu kanti mia de vone mia no vio nu kanti mia jibene glene mia no vio enu ma va zu dole le gande le mia me gbeto me mia me gbeto ka o me dole le ma bodo fun o ele nyi mia ame bo chiri chiro e go be enu fio fio mu le nyo ne mi aten lon mi anono o enu fio fio mu le nyo ne mi aten lon mi anono o yesu be yem vade hoseton ta e vado transubola ta fifi ameke le fio noa e so tito tito le do transubola kudo kristo to do me ko gbe po amere so jonu do alopa sonne jeji gbogbo voin na me de ver fletre be ave wo ko fa o be ei abosanto holy li vale ima ah amere fle koklo a ejinya ifia koklo anto over do be no fle be ya dadu ne un le pin wa o la wi la siame wa nyo fle nti keken la siame yo aso no la so do apete me po la so bayi no ngba ba do nko de no be o izoka o gbekyo nous fiafiamu le nyon yevanabe novi titre de novinti tovi titre de tovinti ne nenebe titre titi de ame novinti ni dolele so gome jeje hi have gome jeje a egbe ben kekeme ne miomi kwa jesibe dolele benya miawela dredo abe dolele ma mbaje miamo kane ku abel be dolele ma migbe mbaje miamo kake fifi anto ke mio mi vale wo fifia e wu kan ko abelto enu kliko va do mi ame fun mi lewo fifia ke jole yi nene mi jole yo kuye kuye kuye yo vo chon la zoge be gbe me lan mi yin o tami do o maji so azo so do tami na mi o be mi awe yin satana o po yo vo satana le o ma reji po o be mi awe ni satana e go be mi abe nu wo na oa mu jesu ye mi mu le hun ku chan mi poto le yibo amenene nu ka mi be no wo nene wa wo na mi ma ke gamsua o la kuvenu adunu do fo nyure yo la glan do wa be tele gbo yo la no po mi abe nu maye maye ko mi le wa yo la no ko mi ba ne mi site a mi la be mi le subo ma o oh, o be mi le subo yesu sister la be mi le subo yesu nu fiafia mu le nyon mu le nyon ne nu fiafia le nyon a kan e ko abel be dolele ma ke le miame a mi do la tutu le mia do kome no site le fie no yi bene a bene to ma devon no be togoto nyu ne bene to va togo a togoto re pe ma devon ne be bene to be nyu ne mi gana ne ne banyi ne gana to chon va mi agba ne ne banyi fifia ne aussi telefie no ibenea odola no tonu gome wiwiwi no ngba va forbe amejiro yin no adotu kara no o ola no be gabon to ya gba nyira pa e ko wo le gabon san va ya o no lo no abe ka de ce jour ma wa doda ma adasi obo nejo iya gba nyira vo mi akeke wa ame ibo mi enu de kanku me mi no vite tere tobe nyova sugbo
Ocha no le izade no kwa susu de yo kwa be unsen le yesi kwa o la de susu ato. Be mi kpe no, no nui, apase se. No kbe mi de soja ato no apo o la lon. Gaka me mi Afrika to mi lava o de kao. Ava jira mi ocho mi abe duado. Banya kwa si abe yo vode be duwe no. Inye mounyon. Inye mounyon. Kwa balasi o fifi o leja wande fifi ya. Ola no vone no be vito be vi. Be nenya be e eja wano ya fifi ya. Ele to zukato kbo la mouye po anyi. Kema ocho ondo la pu dukaba. Le to afire. Afondo bla gongong. Kengbe la tenva wano wa. Akpotane. Amodo twa san le dume le fia. Oku. Omlo asan wajikpo. Amodo planyi gbangbalo. Oku. Omlo. Om tuho tete. Kaka wava yi. Eme mlo gbe kpo. Enu le jo. Vo. Odo gane no vi wa. O yiga biogwebe ma hoganya domela gble no fifi gen ola kutie me fifi enu mo kekende fi kamile yikyo aso sodo bereme le onudra le nu otogbo zaza bo no gble pa ola be ya hosito yin enu mamu le yemo voa onyi memle da gbebe lao o zona za unde pepe o so hun o so zo keke papa ojo Oyi kaka beneme oyi ton azove pepleme aloko egbe afanya be nu totrome mujesio keke mse obo nko le tepe tepo ove wona nu le fun agbo agba va sokwa mo anopo ngoti me namu wa pohun wa duwe wa jogano wa sokore kotoku mo fu afle lankuza gangan atu ho gangan be ma ma wele dine yo agbagba kayo le jeye ma wa dino nenu emunyi ole tafa mo le joga le gomeno wa agbagba kayo le je ame o va gbo be o klo le vin la e klo le vin o ma pere ntinya e klo ke le vin ame aye po po to le vin ame ape ton ya vo le joga ya o hole poru kotoku me ape to pla pe no mi ajaye mi asronu nya kudo ma wa ntonchi funa ko mi atento ye mi agan yesi me nde pepele nenyi be Obe o le do vodu hebe so le wame. O le do vodu ame le kwa. Vodu ko o le doa. Mou la nyik banji o le ma ugbo be le. Le jipo. Le ma ugbo le jipo. Mou de me konsira ke va igbe. Nou keke ma ume o le. Nou we barade ne ame akbe nye. Le ke ba ten don doa. Bokbo an ropo ne gbe jokwa. Ma o la deshene bokbo abe. Ne ve o doa. Ba o la mou pwa nye fifi jen. Ta mia wo blewu anu agbe kere kere kere va sere gbegbe ma uyomi be mia trova egba ni mia troyi lenti fafame ne munyi ne noa ni la anu agbe ku veve sese ku dolele fu pepe aya dudu enyola sugbo mi la ni gbadia ne mia nto mi pebe eye nyinyu ala ten plomi so efike mia ya la mesia me gbo no wo ekeja apena mi

0: Eyo, aƒetɔ kple aƒenɔ, akpe ne mi. Ame ɖeka yi kpo mi aƒo koko na. Wɔne mi dza aƒo koko nea, koko ƒoƒoa ne dzɔ. Togbɔ be Aaron, Mose, Josue, amewo ko keke ŋu wɔ dɔ ne mawua, womu si na tekpo hanyanya wɔna dɔ. Woɖo teƒe ɖe koŋ da ɖe ne gamewo le dza wɔ dɔ ne mawua. Woyi le na si le avɔ kpɔe ma me. No le si la vɔ kpɔe ame vɔa wo va sɔ na wa be agbonte ku awu wo dona kengbe no va agbadɔ anu zɔa wo gbigbɔ gba va klɔ na asi le ama si zevi me ɖokpo la gblɔ na mi be ezevi ɖe le funa esi le me wo klɔ na asi le ama si zevi me kengbe sɔ na asi sɔ tɔ na mawo be vɔsa be nuɔ ah ne mia ŋutɔ mi kpɔe be ne mi fɔ le nyɔnu dzi kpɔa hotsotso mi be mi tsɔtsi. Mi le dime clear kwa mi be mi chochia ne mi anto mi kwa be ma ube doa ye yo lo oma mi le be ne mi ano we ne mi akora be fika mi le foro ma ta mle do akpe manya glode na mi esayame be miten loto
1: Canal FM.

If you are Njibe, Nyado, Saite, Viobe, Ede, Eko Nyamedo, Vodada Kene Yowa, Ameto Achando Du, Nyado, Eme, Alebe Mia Ponupo So Anti, Ne Ochon, Wanyale Keolea. Nya Globe, Saite, Vio, Nyi Amede, Onyi Ame Haya Haya, O Ona Zikiji Subonto, Kene odo afidea o do la se wan kok boe onya me do na jajade nun ti sugbo afike o lea o do la se wan ko bede nyate pe saite vie ya o la pa nko re do aro ko ji wa funa no wa kona lo eji eh wa be ji jo ma onya me do fike fefe te pe lea funu yo nona ne olen kure sajite viyontia osona aye jeje so jina nu le honon dome yon le hamen ne sajite vi le hamen nenea ela so aye jeje asono jinu le miya dome o nyame de odo unsen le lame kake wabe nupo popowa kakade ji gobide mu non entino o do ame glena sugboye be nyagboblowa Enon atrama, o mate nyane nyamanyi nyanyulo alo ajedanyan. Odo denrebe, omu jinabe yo anon amegome, no akpachene yo o. Amegome no noya, o tuafoyeji, biji. Sajite viyolo ko ogblenado suboa, ehenavabo, omu khananu kakado. Ne sajite vi lava tonu haha, anyabe nde le joreji noa le hulunevo, noa mimi subo. Ebe la tonu haha. Nyo le ha domea. Opo nanu ponto kana sengu. Bogbore. Nene ma ke. Opo nanu pona me yaka. Loko tobo kana sengu subota. Nyo le ja ponu pono. Ola ponu pono yaka. Ke hene vabe. Amo. Ono ponu pona me nene kwa amo. Son ajire. Kbena o zika. Ke wonebe. Okpona ajire le ha dome. Kaba kaba. Ne nyadem kansajite vyo ke tobe yin to. Ne neba me benyi kwa o lakpobe la zroku nyama ho. E la do nwe me. Sajite vyo a. Oje na honlo subo. To ema mea ova nyina nufyon la. Al ova nonankone nufyan me bendo. Ne nema ke. Ongbe na honlo jejo. Sajite vyo a me rekwekwekwe nye ya ebe honlo. Ne sajite di sajite vintia. Oh, honlo suna gbone bang, bang, bang, bang. Ke wonebe, ejre, enya, tukada, be siagbe, nene kwe. Vwa, ne jirava e vivi yen kwa avo, ekba fo, honlo plade nti, ojemo. Emekbea, o tona nu haha. Be yobe jokbe se mu wo yo nyiro. Eje honlo gbogbo yavo agbesi agbe nya agbesi agbe jirema ne sajite vi le fufufu de me ye beto bo odo nde be wawo ye ame o sajite vi mu le fon ye ame o to ngbe do me ne sajite vi be wo nwa ye ogle ya dadia bo bo bo bo e de na funa sajite vi on to ke hena e jireva sugbo ku tito tito apo be ne vava me ne ne a Sajite vila no tito le rokume. Nuko obe lo keke wa. Magba nya dope ni o. Emi le nkure unti aleke o wana paga edwa. Ehe na vabe. Moji jiro na o. E gbogbo to chan. O yina moji. Nene kene ma yi moji wa. O lakpo ele sadidi me. Be gbe kosira fifia. Sajite vite si terefi vya le kore kpali me. Eten ve kore anenko. Eten ve kore fike vasusu mene ya. No gbulan labe oye di sapo ne sajite vi yakpo nu fifia o o labe gbe o pleva be yin nu popo dede po ma e la po nu ala no po nu ala tote konde nu abe popo nti o lon na fufufu ganga o me nono abe chochi hao e fufu hao fefe hao ble haji hao No, ji sajite vi o le funa, funa o lakpo le kong.
alebe odola dozigidi nuame ne amesiame ne kafu ibe ameya o fine yo la no po adegbele me ne ne saite viole saite vio awenyi heme be kadodo kan chalao ne amea le dure kweku me a olapo saite vi la no donu doragbo la no nglonu ne la no donu doragbo onya mede o wona nene nenyi be nunu amesile wasisi abe gainea omukuna ngolo onana nwame oho ocha ho fa saite vi o ten wone nene make onyi honame to ne saite vi le fufufu de me ebe tobe ejire nyagbana e saite vi pobe o ameya o ya tafu ido kunu jia o olapo saite vi la do avu ame fifia si abe ye nto ba vu ne kemi la o kaka mi apota ni godo nde pe mututu o ye ni be onyi honame to le nu gedeme.

Ne mi be mi afonu fo nde dina sajite vionti ke o khoso kaka jojomeva ke enu peno hame hame hame le wabe agbe mozozome sajite viwa ne watenyi ame ne enu no ame si ne suwasia omdola gbojo le wado konti o fike nyi dogangan ofoa fun sajite vila no ahon a odo nyu le fine a de susu to ma me ba te nyi ame ke mi la po be fifi je fifi a sajite vila li ke la na nyi nyire enu ke le nu ma be gome va de na fune sajite vi o nyi be odona enya kudo wa be fometo le wa be fome me a ejire si abe fufu o dada o dome a zo amu chana nyiro e gome be le sajite vi o fona nu fona me kpo yaka ne ve le fona fona fufu a ku no vio ne ne kpo a ejire no na fome me ne sajite vi eji eji enu ma nyi nde dina wanti enti a miato le sajite vi o be no le nu vire ne waroko no le japon fona me wa nyale ke wa fona kwado ne ba ten do wa ji mi ava sajite vi o be do o ogbo o be ne sajite vi o la o do ba nyon na wa o la nyi amede anon kona e gado do be wo na o financier a do ga wa so tu hogan o a tu hotel o a tu nu o a non ba le tu fin wa sajite vi a la honu mo la si o so pote o bo la o e se nyanya be do anyi lawyer alo ponu drola obe sajite vi o la nyi nu fia me to o la do ajo ajo ko la do anu ko la nyi nu aso afu godova e ba jo yo la do obe sajite vi o la nyi de vi o plo la a plo na de vi o le nu fia fia me obe sajite vi o la nyi chochi do la ye o gbon be oke lagbanyi ameke we la ona acha olanyi alonu do woto ola ona tiata ye ola ona magic chambe do enumo nglone sajite vi o wa ona e ba do waji nemi jole wabe do odugba nyede srondede adodo ple honlo jeje mome ne sajite vio obe sajite vio ne talanyono le srondede adodo mea ame yo laten dogo ba nyono wa wawe nyi jemo vio belie vio lion o balance o verso o amemo we lanyi sajite be honlo nyuito o nobe yo ade sron o laten chan le amemo me asode mi agblo ne sajite vi o be wa o ble o wa kpo nyui de le ame yo nyi vierge vi o mu nyi nu kpata kpo ye mi ato alo ne mi be mi ato alo nu kpata ma va do mi adi o ye nti a sajite vi o no to akpa deka ne vierge vi o ale be agba ngba tere waji subo.

Nemi jo le sajite vio be hadodo kple srɔ̃ɖeɖe gbɔa, mia yi ɖe woabe aƒe tutugba me nɔtɔwo gbɔ. Ame yiwo le hasoso tutugba tɔa mea, wobe woŋutɔ nɔna woa ɖokuiwo si, me ɖe ŋutena ɖe gbɔgbɔ dzi na wo. Woɖena gbe ŋusutɔ ye nene wodona veve nu. Gbɔgbɔ ɖe le woa mea, no be o kpa o ye o mate hu yo. O lona kame tete be nya, ple ade dada be nya. Wabe agbe no fe awa me fe kpo enyi. Ne sajite vido fe blaton vwa dena, ne jayele do kwenchi bale nkude do kwenchi ble wu. So fe blaton vwa dena le ya, ne jode men mba va jode e jio. Ne mi jo le funa, mia yido, wabe agbeno fe velia ke lenyi fe blane ne o je fe blane mea wale nkudo wado konchi kaka soyi nenyi be ove uwa maso maso vire dolele de la temva ke la tiwanti ke la henu begble sova fuwaji encha saite bafe tutugba menoto etere mianti nemi jo le funa mia yido afe velia me Obe afe velia me notoa, o nanu chaka chaka, a ye gede gede o le lame no, o de nasusu, bunatame nto subo. Nene ke, o balona moji yibe nya, jiji legbepe, bogbonde le wamea, e tronado, zandekwa, o trosusu vo, zandekwa, o trosusu, zandekwa, o trosusu, bogbonke le wamea, e trono nene. Wa wa ba agbono pe aje gon fe we aton blaton blaton vo aden blane blane vo aton bladen ne sajite vi le sin le geje pe mo me ane non zon le do kwinti ne dolele le ngba ba so e ne ba tie nti kaka va se de be pe bladen do do mo e gon be ne ve do pe bladen ete no nyi le vo e be musen la didi ta ne wo blewu le do kume ne afokuma ngba ba do de e jio Mie de hasusu ton lia, alo afe ton lia me togbo. Obo le nankure nun ti tina ame yome. Kuve kuve. Nene o jina nugan, fike nugan jiji le ahen. Obe odu nanusu, hasusu ton lia me to. Ne mpo onde a ola ebede nugome adu ya te mire fany. Atrova sokumi. Nene o chon. O lema po dodo na nkleno. Wabe agbono fe aje gome so wi asire ke blaton vo aden, blaton vo nyi blane. Blane vo aton, blaton vo adren, bladren vo aden. No le sin le do fe momea, wano oble o. Dole ame nyi ame be keto, dole le de la temva, ke la va te o da nyi ba. Anyi do ke la ti wanti kaka so yi. No le je fe amea, On bagbojo asile wado konti o. E femaye la no nabe ole didi. Wabe unsen la no didi kaka. Wado fe bladren vwa denkwa. Obe unsen vwa keken. Encha wano unzon. Le wado kome. Ne tolele mbaba fwo chon. Zireka miyatone sayite vyo be kemile yo fema. E dolele ke la temba. No wadji le fema omea. Yele nyi atakbo mebe do. E gimbe gomebe do. Ndo la vaten miyodo gbime no. Alo afatome no. Dolele mawe nyi sajite vyo be dolele. Damiato no be. No le nkudo wado kwenchi. Wano mzon. Ne dolele ma mbaba fochon. Sajite ba fe tutuba kudaye do unsen do waji. Dolele kudo enu potu potu ko le kurabe gbogwa mea elasov va apetutugwa me notoji.